0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
3: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
2: Привіт! Минув тиждень, і ми, це український журналіст Ігор Заржицький та радіопродюсерка Норхаузена Аня Айснер, знову запрошуємо вас до чергового випуску передачі «Червона рута» на радіо «Ено». Тому влаштовуйтесь зручніше біля своїх приймачів, адже, як завжди, буде дуже цікаво.
3: Hallo, liebe Hörer. Eine Woche ist vergangen und wir, der ukrainische Journalist Ihor Sozhitsky und die Nordhäuser Radiomacherin Anja Eisner, laden Sie herzlich zu einer neuen Folge der Sendung Cervona Ruta auf Radio Enno ein. Machen Sie es sich also bequem, es geht los.
2: Незабаром у столиці Австрії Відні відбудеться ювілейний, вже 70-й, популярний міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026. І саме ця подія наштовхнула нас до наступної теми чергової передачі. За ці попередні 70 років, а конкурс проводився саме з 1956 року, його переможцями та учасниками були співаки, співачки або гурти з багатьох європейських країн. Причому деякі з них подальшому стали дуже відомими і популярними в усьому світі, такі, приміром, як шведський гурт «Абба» або італієць «Тото Кутуньо».
3: Bald vom 12. bis 16. Mai findet in der österreichischen Hauptstadt Wien der 70. Eurovision Song Contest statt. Dieses Ereignis hat uns zum Thema unserer heutigen Sendung inspiriert. In den vergangenen 70 Jahren, der Wettbewerb findet seit 1956 statt, waren die Gewinner und Teilnehmer Sänger, Sängerinnen und Bands aus vielen europäischen Ländern. Einige von ihnen erlangten später Weltruhm. Beispiele sind die schwedische Gruppe ABBA oder der Italiener Toto Cutugno.
2: Саме з них ми розпочнемо нашу сьогоднішню передачу.
3: Mit ihnen beginnen wir unsere heutige Sendung.
2: Отже, гурт «Абба» був заснований у 1972 році у Стокгольмі. Назва гурту складається з перших літер імен учасників – Агнета, Б'єрн, Бенні і Ані Фрід. «Абба» вважається одним з найуспішніших колективів за всю історію популярної музики, адже продав понад 380 мільйонів альбомів і синглів по всьому світу.
3: Die Band ABBA wurde 1972 in Stockholm gegründet. Wissen unsere jüngeren Hörer eigentlich noch, dass sich der Name der Gruppe aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Mitglieder zusammensetzt? Agnete, Björn, Benny und Annifried. ABBA gilt als eine der erfolgreichsten Gruppen der Popmusikgeschichte und hat weltweit über 380 Millionen Alben und Singles verkauft.
2: На Євробаченні 1974 року, що проходив у Великобританії, гурт ABBA представляв Швецію і переміг із піснею «Waterloo». Давайте зараз послухаємо саме цю пісню.
3: Beim Eurovision Song Contest 1974 in Großbritannien vertrat ABBA Schweden und gewann mit dem Song «Waterloo».

0: щодо Тото Кутуньо, то він народився у 1943 році в італійському місті Фоздіново. З самого дитинства хлопчик виявляв схильність до музики. Спочатку навчився грати на трубі, потім самостійно опанував грою на ударних інструментах та акордеоні. У 13 років Тото посів третє місце на регіональному музичному конкурсі, далі захоплювався джазовою музикою, навчився грати на саксофоні та фортепіано.
1: Тото Кутуньо wurde 1943 in Fostinovo in Italien geboren. Schon als Kind zeigte eine große musikalische Begabung. Zunächst lernte Trompete spielen, später brachte sich selbstständig das Spielen von Schlaginstrumenten und Akkordeon bei. Mit 13 belegte den dritten Platz bei einem regionalen Musikwettbewerb und entdeckte dann seine Leidenschaft für Jazz. Deshalb lernte Saxophon und Klavier.
0: В середині 70-х років минулого століття Тото Кутуньо писав музику для пісень славнозвісних Джо Досена та Мірей Матьє. А згодом, як соліст гурту «Альбатрос», посів третє місце на ще одному популярному пісенному конкурсі «Санремо» в Італії. До речі, на цьому конкурсі він потім виступав неодноразово, був його переможцем, а також брав участь в якості запрошеного гостя.
1: Mitte der 1970er Jahre komponierte Tote Cotugno Songs unter anderem für Joe Dassin und Mireille Mathieu. Später erreichte als Solist der Gruppe Albatros den dritten Platz beim renommierten Gesangswettbewerb in Sanremo. Trat später mehrmals bei diesem Wettbewerb auf, gewann ihn und war auch als Gastkünstler dabei.
0: У 1990 році Тото Кутуньо представляв Італію на Євробаченні і переміг із піснею «Інсьєме 1992». І зараз саме ця пісня до вашої уваги.
1: 1990 vertrat Тото Кутуньо Italien beim Eurovision Song Contest und gewann mit dem von ihm komponierten und getexteten Song «Інсьєме 1992». Insieme.

0: Якщо говорити про дві наші країни, Німеччину та Україну, то двічі переможцями Євробачення були німецькі виконавці і тричі українські. Тож давайте їх пригадаємо.
1: Wenn wir über unsere beiden Länder, Deutschland und die Ukraine sprechen, schauen wir auf unsere Künstler. Zweimal gewannen deutsche und dreimal ukrainische Künstler den Eurovision Song Contest.
0: У 1982 році на конкурсі, фінал якого проходив у Великобританії, перше місце посіла німецька співачка, композиторка і музична продюсерка Ніколь, справжнє ім'я Ніколь Зайберт. Вона народилась у 1964 році в місті Сарбрюкен. Почала виступати на шкільних фестивалях у 7 років. У 1981 році підписала перший контракт зі студією звукозапису Jupiter Records. У тому ж році її пісня «Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund» – «Не літай так високо, мій маленький друже» – посіла друге місце у західно-німецькому хіт-параді.
1: 1982 belegte die deutsche Sängerin, Komponistin und Musikproduzentin Nicole, mit Familiennamen heißt sie übrigens Seibert, den ersten Platz beim Wettbewerb. Damals fand das Finale in Großbritannien statt. Nicole wurde 1964 in Saarbrücken geboren. Bereits mit 7 Jahren trat sie bei Schulfesten auf. Mit 17 unterschrieb sie 1981 ihren ersten Vertrag beim Plattenlabel Jupiter Records. Im selben Jahr erreichte ihr Lied Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund den zweiten Platz in den westdeutschen Charts.
0: На конкурсі пісні Євробачення 82 Ніколь представляла ФРН з піснею Ein bisschen Frieden, трохи спокою, і стала переможцем. Сидячи на високому стільці, співачка компонувала собі на білій гітарі і доповнювала номер «Гра арфістки». Пісня була записана кількома мовами, і вона посіла перше місце в чартах не тільки ФРН, а й Австрії, Швейцарії, Великої Британії, Ірландії, Голландії, Швеції і Норвегії. Її автором був засновник лейблу Jupiter Records Ральф Зігер.
1: Beim Eurovision Song Contest 1982 vertrat Nicole die BRD mit dem Lied Ein bisschen Frieden und gewann. Auf einem Barhocker sitzend spielte sie selbst auf einer weißen Gitarre und wurde von einer Harfenistin begleitet. Das Lied, das in mehreren Sprachen aufgenommen wurde, erreichte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Schweden und Norwegen Platz 1 der Charts. Der Urheber des Songs war Ralf Siegel, der Gründer des Labels Jupiter Records.
0: Отже, зараз ми знову можемо почути цю пісню «Ein bisschen Frieden», трохи спокою, у виконанні Ніколь.
1: Ein bisschen Frieden passt heute mehr denn je. Hören wir Nicole.

0: Ще раз німецькі шанувальники популярної музики зраділи перемозі на Євробаченні своєї представниці, причому знову це була жінка, у 2010 році, коли конкурс проходив у Норвегії. Тут всіх обійшла німецька співачка, композиторка, музикантка та акторка Лена Майер-Ландрут із піснею «Satellite».
1: Deutsche Popmusikfans jubelten 2010 erneut über den Sieg ihrer Vertreterin beim Eurovision Song Contest, der in Norwegen stattfand. Und wieder war es eine Frau, die für Deutschland gewann. Die damalige Abiturientin, jetzige Sängerin und Songschreiberin Lena Meyer-Landrut siegte mit dem Lied Satellite.
0: Лена народилася у 1991 році в Гановері. Вже у п'ятирічному віці вона почала брати уроки танців. Спочатку займалася бальними танцями, потім практикувала різноманітні сучасні стилі, включаючи хіп-хоп і джаз-танці. Також Майер-Ландрут грала у численних німецьких телесеріалах в різноманітних ролях другого плану, однак ніколи офіційно не навчалась акторській майстерності або вокалу.
1: Lena wurde 1991 in Hannover geboren. Mit 5 Jahren begann sie mit dem Tanzen. Zunächst tanzte sie Standardtänze, später verschiedene moderne Stile, darunter Hip-Hop und Jazz. Meyer-Landrut spielte auch in zahlreichen deutschen Fernsehserien Nebenrollen, absolvierte aber nie eine formale Schauspiel- oder Gesangsausbildung.
0: Через тиждень після перемоги в національному відборі відео з піснею «Satellite» переглянули на Ютубі більше 2,5 мільйонів разів, а через півтора тижні вже 3,5 мільйонів. І ще задовго до конкурсу це відео перегнало за кількістю переглядів відео багатьох інших учасників і переможців конкурсів минулих років. Три пісні Лени посіли перші 3 місця в німецькому iTunes Store, а також перше, третє і четверте місця в німецькому чарті. Жоден виконавець до цього моменту не встановлював такого рекорду. У фіналі Євробачення Лена набрала 246 балів і впевнено обійшла всіх своїх конкурентів.
1: Eine Woche nach ihrem Sieg im nationalen Vorentscheid wurde das Video zu Satellite auf YouTube bereits über 2,5 Millionen Mal angesehen. 3,5 Millionen Mal nach anderthalb Wochen. Schon lange vor dem Wettbewerb übertraf es die Aufrufzahlen vieler anderer Teilnehmer und Gewinner der Vorjahre. Lenas 3 Songs belegten die ersten 3 Plätze im deutschen iTunes Store sowie die Plätze 1, 3 und 4 der deutschen Charts. Ein solcher Erfolg war zuvor noch keinem Künstler gelungen. Im Eurovision-Finale erreichte Lena 246 Punkte und ließ ihre Konkurrenten souverän hinter sich.
0: Отже, Лена Майер-Ландрут із піснею «Satellite» – «Супутник».
1: Hier ist Lena Meyer-Landrut noch einmal mit dem Song «Satellite».

0: А далі мова піде про українських переможців Євробачення. І першою в цьому списку є співачка Руслана.
1: Und nun sprechen wir über die ukrainischen Gewinner des Eurovision Song Contest. Zuerst sprechen wir über die Sängerin Ruslana.
0: У 2004 році Україна вдруге брала участь у цьому конкурсі як самостійна держава. Руслана, справжнє ім'я Руслана Лежичко, народилась у 1973 році у Львові. Школяркою вона співала у гурті «Оріон», потім у дитячому ансамблі «Усмішка». Після закінчення дитячої музичної школи вступила до Львівської консерваторії імені Лисенка.
1: 2004 nahm die Ukraine zum zweiten Mal als unabhängiger Staat am ESC teil. Ruslana, die mit Familiennamen Lyzhichko heißt, wurde 1973 in Lviv geboren. Schon als Schülerin sang sie in der Band Orion und später im Kinderensemble Usmischka. Nach ihrem Abschluss an einer Musikschule für Kinder studierte sie am Lysenko-Konservatorium in Lviv.
0: Музичну кар'єру Руслана розпочала у 1993 році, взявши участь відразу у двох музичних фестивалях України – Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні і популярної музики «Червона рута», а також Всеукраїнському фестивалі поп- і рок-музики «Тарас Бульба». А вже наступного року стала володаркою гран-прі першого всеукраїнського телевізійного фестивалю «Мелодія». У 1996 році Руслана взяла участь у міжнародному фестивалі мистецтв «Слов'янський базар», де також посіла перше місце.
1: Руслана begann ihre musikalische Karriere 1993 mit der Teilnahme an zwei Musikfestivals in der Ukraine, dem gesamtukrainischen Festival für zeitgenössische Musik und Popmusik «Червона рута» sowie dem gesamtukrainischen Festival für Pop- und Rockmusik Taras Bulba. Im darauffolgenden Jahr gewann sie den Grand Prix des ersten gesamtukrainischen Fernsehfestivals Melodie. 1996 nahm Ruslana am internationalen Kunstfestival Slowianskij Bazar teil und belegte dort den ersten Platz.
0: Влітку 2003 року вийшов альбом Руслани під назвою «Дикі танці» з елементами традиційної гусульської музики. Він став лідером продажу музичних альбомів року в Україні. Альбом підсумував творчі співачки в рамках гуцульського проєкту за весь час його існування. Саме із піснею «Welt Dance» «Дикі танці» Руслана виступала на Євробаченні 2004 року.
1: Im Sommer 2003 erschien Ruslanas Album «Wilde Tänze» mit Elementen traditioneller Huzulen-Musik. Es wurde zum meistverkauften Musikalbum des Jahres in der Ukraine. Das Album fasste die gesamte Arbeit der Sängerin im Rahmen ihres Huzulen-Projekts zusammen. Mit dem Song «Wild Dances» trat Ruslana beim Eurovision Song Contest 2004 auf.
0: На самому конкурсі шоу Руслани кардинально відрізнялось від виступів інших учасників конкурсу. Навіть телекоментатор британської студії BBC назвав Руслану принцесою-воїном. Серед 36 країн, які брали участь за результатами світового телефонного голосування в прямому ефірі, Руслана посіла перше місце, набравши 280 балів.
1: Руслана's Auftritt im Wettbewerb unterschied sich radikal von den Darbietungen der anderen Teilnehmer. Der Kommentator des britischen BBC-Studios nannte Руслана sogar eine Kriegerprinzessin. Unter den 36 teilnehmenden Ländern belegte Ruslana nach der internationalen Telefonabstimmung mit 280 Punkten den ersten Platz.
0: Слухайте зараз Руслану із композицією «Дикі танці».
1: Hören Sie jetzt Ruslana mit «Wild Dances».

0: Потім до Криму. На жаль, зараз обидва ці регіони знаходяться під російською окупацією.
1: 12 Jahre später, beim Eurovision Song Contest 2016, wiederholte die ukrainische Sängerin Jamala, bürgerlich Susanna Jamaladinova, Ruslanas Erfolg. Jamala wurde 1983 in der damaligen Sowjetrepublik Kirgisien, dem heute unabhängigen Kirgisistan, geboren. Ihr Vater war Krim-Tatar, ihre Mutter Armenierin. Später zog die Familie in die ukrainische Stadt Melitopol und dann auf die Krim. Beide Regionen stehen heute übrigens unter russischer Besatzung.
0: Змалку майбутня зірка брала участь у різноманітних дитячих конкурсах, таких як «Зоряний дощ» та «Живі джерела». З 1992 по 1998 роки навчалась в музичній школі номер 1 кримського міста Алушта за класом фортепіано, по закінченню якого вступила до Сімферопольського музичного училища і закінчила його у 2001 році. Також добула академічну освіту у Києві в Національній музичній академії України.
1: Schon früh nahm der zukünftige Star Susanna an verschiedenen Kinderwettbewerben wie Sternenregen und Lebendige Quellen teil. Von 1992 bis 1998 lernte sie an der Musikschule in Alushta auf der Krim Klavier spielen. Anschließend besuchte sie die Musikschule in Simferopol, die sie 2001 abschloss. Danach studierte sie an der Nationalen Musikakademie der Ukraine in Kiew.
0: Своє сценічне ім'я Джамала вона отримала у 2009 році, коли взяла участь у міжнародному пісенному конкурсі «Нова хвиля», що проходив у латвійському місті Юрмала. В підсумку українська співачка поділила перше місце з представником Індонезії Санді Сандоро. Тоді обидва виконавці отримали по 358 балів.
1: Ihren Künstlernamen Jamala erhielt sie 2009, als sie am internationalen Songwettbewerb New Wave im lettischen Jurmala teilnahm. Die ukrainische Sängerin teilte sich den ersten Platz mit der Indonesierin Sanni Sandoro. Beide erreichten 358 Punkte.
0: Щодо Євробачення 2016, то Джамала спочатку впевнено виграла національний відбір із піснею «1944». До створення цієї пісні її надихнули розповіді бабусі про депортацію кримсько-татарського народу, яку вона пережила разом з 5 дітьми, а також тодішні події в анексованому Росією Криму. За приспів співачка взяла слова кримсько-татарської народної пісні «Мій прекрасний Крим».
1: Beim Eurovision Song Contest 2016 gewann Jamala souverän die nationale Vorentscheidung mit dem Lied 1944. Inspiriert wurde sie zu diesem Lied von den Erzählungen ihrer Großmutter über die Deportation der Krim-Tataren, die sie gemeinsam mit ihren 5 Kindern miterlebte, sowie von den Ereignissen auf der 2014 von Russland annektierten Krim. Für den Refrain verwendete sie den Text des krim-tatarischen Volksliedes «Meine schöne Krim».
0: Саме з піснею 1944 Джамала посіла перше місце у фіналі конкурсу Євробачення в шведському місті Стокгольм, набравши 534 бали. Давайте знову разом послухаємо Джамалу.
1: Mit 1944 überzeugte Jamala im Finale des ESC in Stockholm und erhielt 534 Punkte. Hören wir den Song noch einmal.

0: І нарешті третім переможцем пісенного конкурсу «Євробачення від України» у 2022 році став фольк-хіп-хоп гурт «Калош Оркестра» з піснею «Стефанія».
1: Und schließlich ging der dritte Sieg beim Eurovision Song Contest 2022 an die ukrainische Folk-Hip-Hop-Gruppe Kalush Orchestra mit dem Lied Stefania.
0: Гурт був створений у 2021 році із шести музикантів. Його назва походить від міста Калуш, рідного міста засновника і соліста Олега Псюка, що знаходиться в Івано-Франківській області. Щодо пісні «Стефанія», то це є одою матері, у якій автор розповідає про свої приємні спогади про неї. Спочатку в композиції йдеться про старіння неньки і те, наскільки ностальгічним є минулим. Після цього в пісні розповідається про труднощі у стосунках з матір'ю та усвідомлення солістом того, як багато вона для нього зробила. Колискова пісня у кінці кожного реп-вірша повертає оповідача до того часу, коли про соліста піклувалася мати.
1: Die Gruppe wurde 2021 von sechs Musikern gegründet. Ihr Name stammt von der Stadt Kalush, dem Heimatort des Gründers und Solisten Oleg Psyuk in der Region Ivano-Frankivsk. Das Lied Stefania ist eine Ode an seine Mutter, in der der Autor von seinen schönen Erinnerungen an sie erzählt. Das Lied beginnt mit dem Älterwerden der Mutter und der heute damit verbundenen Nostalgie. Anschließend thematisiert es die Schwierigkeiten in der Beziehung zur Mutter und die Erkenntnis des Sängers, wie viel sie für ihn getan hat. Das Wiegenlied am Ende jeder Rapstrophe versetzt den Erzähler zurück in die Zeit, als er von seiner Mutter umsorgt wurde.
0: Калош Оркестра став переможцем Євробачення 2022, отримавши 439 балів від глядачів та 192 бали від журі. Разом гурт набрав 631 бал.
1: Das Kalush Orchestra gewann den Eurovision Song Contest 2022 mit 439 Publikumspunkten und 192 Jurypunkten. Insgesamt erreichte die Band 631 Punkte. Rekord.
0: Майже відразу після перемоги 30 травня 2022 року головну нагороду конкурсу Євробачення «Кришталевий мікрофон» Калош Оркестр продав за 900 тисяч доларів на благодійному аукціоні. Також на торгах була продана рожева панама соліста гурту Олега Псюка, аукціон з якої зібрав 11 мільйонів гривень. Всі зібрані кошти були направлені на підтримку української армії.
1: Fast unmittelbar nach dem Sieg am 30. Mai 2022 versteigerte das Kalush Orchestra den Hauptpreis des Eurovision Song Contest, das Kristallmikrofon, für 900.000 US-Dollar. Auch der pinkfarbene Panama-Hut des Solisten Oleg Psyuk wurde versteigert. Die Auktion brachte 11 Millionen Hryvnia ein. Der gesamte Erlös ging an die ukrainische Armee.

0: Також окремо хотілося пригадати конкурс Євробачення 2007 року, в якому український представник Андрій Данилко посів друге місце. Він актор, співак, сценаріст, телеведучий і композитор. Народився Андрій у 1973 році в українському місті Полтава, а свою шалену популярність здобув не тільки в своїй країні, а й за її межами, виступаючи під жіночим сценичним іменем Верка Сердючка.
1: Außerdem wollen wir heute auch an den Eurovision Song Contest 2007 erinnern, bei dem der ukrainische Vertreter Andrij Danilko den zweiten Platz belegte. Er ist Schauspieler, Sänger, Drehbuchautor, Fernsehmoderator und Komponist. Andrij wurde 1973 in der ukrainischen Stadt Poltawa geboren und erlangte große Popularität nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch im Ausland unter dem Künstlernamen Verka Serduchka.
0: Саме в такому образі побачили співака глядачі Євробачення. Пісня конкурсат називалась «Dancing Lasha Tumbai» – «Танці Лаша Тумбай» і була написана на суржику українською, російською, англійською та німецькою мов. Вона успішно пройшла національний відбір, вигравши глядацьке голосування.
1: Als Verka Serduchka präsentierte sich der Sänger dem ESC-Publikum. Sein Wettbewerbssong hieß Dancing Lasha Tumbai und war in Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch verfasst. Verka Serduchka hatte die nationale Vorentscheidung gewonnen und gewann beim ESC auch die Publikumswahl.
0: Андрію не вистачило всього 33 бали до першого місця у фіналі Євробачення 2007, що проходив в столиці Фінляндії Хельсінкі. Його головна суперниця Марія Шарифович у підсумку тоді набрала 268 балів, а у Данилко було 235 балів.
1: Verka Serduchka verpasste den ersten Platz im Finale des ESC 2000 in Helsinki nur um 33 Punkte. Seine Hauptkonkurrentin, die Serbin Maria Šerifović, erreichte schließlich 268 Punkte, während Verka nur 235 Punkte erzielte.
0: Ось ця пісня, з якою Андрій Данилко, він же Верка Сердючка, виступав на Євробаченні.
1: Hier kommt Verka Serduchkas Song vom ESC 2007.

0: І на завершення нашої сьогоднішньої передачі ми нагадаємо вам, шановні слухачі, ще дві пісні, з якими на конкурсі Євробачення 2026 року у Відні виступатимуть представники Німеччини та України. Спочатку ви послухаєте німецьку співачку Сару Енгельс із піснею «Fire», а потім український гурт «Лелека» із піснею «Рідним».
1: Zum Abschluss unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal die beiden Lieder vorstellen, mit denen die Vertreter Deutschlands und der Ukraine beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien ihr Land präsentieren werden. Zuerst hören Sie Sara Engels mit dem Song Fire und anschließend die ukrainische Gruppe Leleka mit dem Lied Rydnym.
0: Також додамо, що 70-й пісенний конкурс Євробачення цього року відбудеться в столиці Австрії Відні у залі Віннерштадтхалі. Півфінали 12-14 травня, фінал 16 травня. Тож будемо вболівати за наших представників.
1: Der 70. ESC wird dieses Jahr in der österreichischen Hauptstadt in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Die Halbfinals sind am 12. und 14. Mai, das Finale am 16. Mai. Also, drücken wir unseren Vertretern die Daumen.
0: І на цьому ми завершимо черговий випуск програми «Червона рута». Його провели Ігор Заржинський та Аня Айснер. На все добре і хай щастить.
1: Damit beenden wir die heutige Ausgabe von «Червона рута». Am Mikrofon waren für Sie Ігор Заржинський und Аня Айснер. Bis zur nächsten Woche. Viel Erfolg. Tschüss!